Tahuza, hamagara kuri, mirongo irindwi n'icyenda, amajana atatu na mirongo umunani n'indwi, amajana umunani na mirongo itatu n'icyenda, canke mirongo itandatu n'icyenda, amajana atanu na mirongo itatu na zitatu, amajana atatu na mirongo